Čuli ste kako je ansambl Primavera la Musica pod upravom Dirka Vermeulena interpretirao simfoniju opus 12 pod nazivom Đavolja kuća Luigija Boccherinija. Emisiju nastavljamo nonetom u F-duru opus 31 Luja Špora u interpretaciji ansambla Neš. Stavovi su Allegro, Scherzo Allegro, Trio 1 i 2, Adagio, Finale Vivace.

U proteklim minutima slušali ste Nonetu u F-duru opus 31 Luja Špora u interpretaciji ansambla Neš. Do kraja emisije Stereo Rama noćni program slušat ćete duo broj 4 u B-duru, broj 5 u S-duru i broj 6 u D-duru Luigija Boccherinija. Sviraju Igor Ozim i Primož Novšak, violine.

0: 755.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: U nastavku posete Azerbejdžanu predsjednik Aleksandar Vučić u Baku će učestvovati na 13. svjetskom urbanom forumu Ujedinjenih nacija. To je jedan od najznačajnijih globalnih skupova posvećenih budućnosti gradova, urbanizaciji i održivom razvoju. Vučić će se obratiti u delu skupa namenjenom šefovima država i vlada i imaće susrete sa zvaničnicima koji učestvuju na forumu. On je po dolasku u Baku razgovarao sa predsjednikom Azerbejdžana Ilhamom Alijevom. Glavne teme bile su energetika, infrastruktura, vojno-tehnička saradnja i turizam. Razgovarao je i sa predstavnicima najvećih kompanija iz Azerbejdžana i pozvao ih da investiraju u Srbiju. Američki predsjednik Donald Trump podsjetio je Iran da ističe vrijeme za sporazum i zapretio da od te zemlje neće ostati ništa ukoliko ne preduzme određene korake. Trump bi sutra trebalo da se sastane sa najvišim savjetnicima za nacionalnu bezbednost kako bi razgovarali o opcijama za vojnu akciju u Iranu, objavio je portal Axios. Dok Teheran najavljuje da će uvesti naplatu naknade za plovidbu kroz Ormuski Moreus, naftne kompanije upozoravaju na ozbiljne zastoje i dodatne troškove zbog blokade Moreuza. Od danas do 31. maja saobraćajna policija sprovodit će akciju pojačane kontrole usmerenu na otkrivanje prekršaja koje čine pešaci i vozači dvotočkaša. U prva četiri mjeseca ove godine poginula su 34 pešaka i 22 vozača dvotočkaša. To su najugroženiji učesnici u saobraćaju, pa MUP apeluje na građane da poštuju saobraćajne propise, budu odgovorni i oprezni. Košarkaši Partizana i Crvene zvezde igraće prvi polufinalni meč play-offa regionalne ABA lige. Utakmica u Beogradskoj areni počinje u 20 časova. Domaćin je Partizan. U finale će se plasirati ekipa koja ostvari dve pobjede. Drugi polufinalni par su Budućnost i Dubaj, koji će seriju započeti u sredu. Vreme malo dumereno oblačno sa sunčanim intervalima i toplije, temperatura do 22 stepena. Čuli ste vesti?

0: Slušali smo, svakako ste prepoznali, Sweet Dreams, kultnu synth-pop pjesmu britanskog dueta Eurythmics iz 1983. Ali ovdje u izvođenju njemačke YouTube umjetnice Patti Gordy, Patti Gordy, jel, iz 2017. godine, ova moderna, moderna izvedba koju smo čuli, pored toga što odlično zvuči, zanimljivo je po tome što je kompletan muzički aranžman, dakle sva muzika koju ste slušali pored glasa, izveden na renesansnom žičanom instrumentu koji se najbolje zna pod imenom hardy-gardy, ali kao violina sa čekrkom koja se, okreće se čekrk i tako se sviraju žice. Sad, ovakvi starinski instrumenti u naše vrijeme doživljavaju veliku popularnost u okviru takozvanog bardcore muzičkog pravca, često smo puštali ovdje muziku odatle, ali to je, ajde da kažemo, ipak nekakva muzička margina. Ali ako pogledamo druge primjere iz muzike, jeli, klasična djela baroka se poklapaju sa tehničkim vrhuncima izrade žičanih instrumenata, orgulja i čembala. To su, dakle, relativno novi instrumenti ili novi u tom obliku kako se pojavljuju. Klasicizam dolazi na scenu zajedno sa klavirom i modernim duvačima. Jazz prati industrializaciju proizvodnje instrumenata koji sada postaju široko dostupni. Rock and roll prati elektrifikaciju instrumenata i tako dalje i tako dalje. Dakle, opet pričamo o klasici, pričamo o inovaciji i sad da vidimo, evo, imali smo neke primjere iz muzike, šta uspostavlja estetiku jednog muzičkog pravca i unutar te estetike kako se konstituiše klasika i šta dovodi do toga da ta klasika zamire. Sad, na istoriju muzike nam je zgodna jer smo baš mogli jako mnogo pravaca da pratimo za zadnjih 300 godina i relativno zakonomjernu smjenu.
1: E sad, na to pitanje šta u stvari konstituiše klasik, recimo Thomas Eliot ima interesantan tekst koji se i, tako i naslovnja, šta je klasik? I ističe jednu karakteristiku koja je onako dosta zgodna i interesantna, to je zrelost. E sad, ta zrelost o kojoj on govori, u stvari zrelost na neki način i mudrost, nije zahtev samo za umetnika, autora, bilo koje, naravno, umetničke vrste, što on sami kaže, bilo koje autor, bilo koje vreme, već i, pošto on navodi Vergilija kao zapravo klasičnog i to univerzalno klasičnog autora, već i za civilizaciju i onda i za jezik u kontekstu književnosti. Međutim, jezik ovdje možemo čak i široko da shvatimo. E sad, o čemu se radi? Zašto zrelost? On zapravo Eneidu Vergilijevu uzima kao jedno univerzalno klasično delo i pritom pravi distinkciju između klasičnog i univerzalno klasičnog zato što za njega obuhvata jednu sintezu, kako on kaže, grčke književne tradicije, rimskih političkih ideala i onda na kraju onoga što je univerzalno ljudsko. I samim tim onda to delo je univerzalno klasično, a zašto ne samo klasično, kao što navodi Goethe, već univerzalno klasično, zato što transcendira kako tako nacionalnost, transcendira vreme, što smo već spominjali, transcendira nacionalnost, transcendira civilizacije, dakle sadrži nešto što je potpuno univerzalno ljudsko, što s jedne strane ovako delo je nama dosta pristupačno, međutim kada zaista analiziramo kako stvaralaštvo, tako i našu recepciju, naš receptivni akt,

0: 11:55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić u Azerbejdžanu učestvuje na Svetskom urbanom forumu Ujedinjenih nacija. Po dolasku u kongresni centar u Baku dočekali su ga predsjednik Azerbejdžana Ilham Alijev i izvršni direktor programa Ujedinjenih nacija Habitat Ana Klaudija Rozbah. Kako je najavljeno, Vučić će se obratiti u okviru centralnog dela foruma koji okuplja šefove država i vlada. Na marginama skupa očekuju ga niz susreta i razgovora sa brojnim zvaničnicima. Na ovogodišnjem forumu prisutno je više od 41.000 učesnika iz 180 zemalja. Srbija želi da bude zemlja znanja, inovacije i modernih tehnologija, izjavio je predsjednik vlade Srbije Đuro Macut i istakao da će ulaganje u razvoj digitalne infrastrukture biti nastavljena. Najavio je modernizaciju javne uprave i jačanje kapaciteta za primjenu veštačke inteligencije u službi građana i privrede. Vlada je donela odluku o privremenom smanjenju akciza na naftne derivate koja će važiti do kraja maja, objavljeno je u službenom glasniku. Akciza za olovni benzin iznosit će 61,24 dinara po litru, a bezolovni benzin 57,6 dinara, a za gasna ulja 59,23 dinara za litar. Američki predsjednik Donald Trump ponovo je zapretio Iranu i poručio da Teheranu ističe vreme, dok iranske vlasti poručuju da je plan od 10 tačaka crvena linija za tu zemlju i da se neće odreći nuklearnih prava i prava na Ormuzskom reuzu. Nakon što je Vašington uputio nove uslove Iranu, Teheran odgovara sa svojim novim planom za mir. Košarkaši Partizana od 20 časova u Beogradskoj areni dočekuje ekipu Crvene zvezde u prvom meču polufinalne serije play-offa ABA lige. Ovo će biti peti duel večitih rivala ove sezone u svim takmičenjima, a skor je 3-1 u korist Partizana. Vreme je malo umereno oblačno sa sunčanim intervalima i toplije, temperatura do 22 stepena. Bile su to vesti.

0: 13:55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić obratio se učesnicima Svetskog urbanog foruma Ujedinjenih nacija u Baku. Istakao je da prilikom svakog dolaska u glavni grad Azerbejdžana vidi veliki napredak i dodao kako se trudi da učini nešto slično i u svojoj zemlji. Najavio je da će na specijalizovanoj izložbi Expo 2027. u Beogradu biti predstavljena inovativna platforma s kreativnim i inovativnim rešenjima za probleme gradova. Imperativ je investirati u dekarbonizaciju i odgovoriti na klimatske promjene, zaključio je u govoru predsjednik Srbije. Srbija želi da bude zemlja znanja, inovacije i modernih tehnologija, izjavio je premijer Đuro Macut i istakao da će ulaganje u razvoj digitalne infrastrukture biti nastavljena. Najavio je modernizaciju javne uprave i jačanje kapaciteta za primjenu veštačke inteligencije u službi građana i privrede. Iranski vrhovni savjet za nacionalnu bezbednost formirao je novu državnu agenciju za upravljanje Ormuskim oreuzom. Najavljene su i nove procedure za prolazak brodova prema kojima vlasnici plovila moraju da podnesu zahtev za dozvolu preko ministarstava spoljnih poslova svojih zemalja. Kako se navodi, dozvola za prolazak kroz Moreus biće izdata ukoliko brod ne pripada neprijateljskoj državi. Portparol Kremlja Dmitrij Peskov potvrdio je da se ruski predsjednik Vladimir Putin sprema za predstojeću posjetu Kini 19. i 20. maja. Kaže da će susret s predsjednikom Xi Jinpingom stvoriti novi zamah u strateškom partnerstvu dveju zemalja. Biće pokrenuta rusko-kineska godina saradnje u svim oblastima, najavio je Peskov. Košarkaši Partizana od 20 časova u Beogradskoj areni dočekuje ekipu Crvene zvezde u prvom meču polufinalne serije play-offa ABA lige. Ovo će biti peti duel večitih rivala ove sezone u svim takmičenjima, a skor je 3-1 u korist Partizana. Vreme je malo da umereno oblačno sa sunčanim intervalima i toplije, temperatura do 22 stepena. Slušali ste vesti.

0: 14:55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić obratio se učesnicima Svetskog urbanog foruma Ujedinjenih nacija u Baku. Istakao je da prilikom svakog dolaska u glavni grad Azerbejdžana vidi veliki napredak i dodao kako se trudi da učini nešto slično i u svojoj zemlji. Najavio je da će na specijalizovanoj izložbi Expo 2027. u Beogradu biti predstavljena platforma s kreativnim i inovativnim rešenjima za probleme gradova. Imperativ je investirati u dekarbonizaciju i odgovoriti na klimatske promene, zaključio je u govoru predsjednik Srbije. Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen u razgovoru s predsjednikom Aleksandrom Vučićem potvrdila je podršku Srbiji u napredovanju na njenom putu ka članstvu. To je potvrdila portparolka Evropske komisije ističući da su von der Leyenova i Vučić pre dva dana razgovarali o predstojećem samitu u Zapadnom Balkanu, trenutnom stanju reformi koje se odnose na pristupanje Evropskoj uniji i planu rasta za Zapadni Balkan. Pakistan je Sjedinjenim američkim državama dostavio revidirani predlog Irana za okončanje sukoba na Bliskom istoku, potvrdio je neimenovani pakistanski zvaničnik. Iranski vrhovni savjet za nacionalnu bezbednost formirao je novu državnu agenciju za upravljanje Ormuzskim oreuzom. Najavljene su i nove procedure za prolazak brodova, a kako se navodi, dozvola za prolazak kroz Moreuz bit će izdata ukoliko brod ne pripada, kako se ističe, neprijateljskoj državi. Košarkaši Partizana od 20 časova u Beogradskoj areni dočekuje ekipu Crvene zvezde u prvom meču polufinalne serije play-off ABA lige. Ovo će biti peti duel večitih rivala ove sezone u svim takmičenjima, a skor je 3-1 u korist Partizana. Vreme sutra malo umereno oblačno sa sunčanim intervalima, na jugu i jugozapadu zemlje posle podne moguća kiša ili lokalni pljuskovi. Vetar slabi umeren, severni i severozapadni. Najniža temperatura od 5 do 10 stepeni, najviša od 19 do 23 stepena. Čuli ste vesti.

Koliko god je taj život bio surov na svoj način, on je bio nezamenjiv. Ja ga nikada ne bih menjao za neki drugi. Meni je nezamislivo da vidim decu, neku koja su fizički degenerici zbog načina života ili zbog toga što su im i očevi i roditelji takvi. Tako da je tamo uzrastao jedan zdrav i dobar, naravno, od svih napušten. Napušten svoj. To je narod samorasni, samorasni narod koji je imao visoke moralne norme i kojeg se držao. I koji je imao vrlo jasnu i vrlo oštru klasifikaciju unutar svake zajednice. Znalo se ko je čovjek, ko nije čovjek. Ko nije vredan pomena, bio je jedan. Oni su kupili tamo dobrovoljce za Balkanski rat, kad je bila bitka na Bregalnici. I jedan je pobjegao. I onda je nastala taka rugalica, pogrdna jedna pesma o njemu. Tamo je imao nadimak Đapeš. Đapeš je čovjek velikih usta. I onda pjesma za njim, bježi Đapeš, raširio usta u Moraču gdje je gora gusta. Ima ovaj, ovdje jedan lekar, doktor, poznat stručnjak, kardiolog, i on te stare pesme nekim čudom je memorisao i sve ih zna, sve ih ima u sebi. Zove se Slobodan Tomić. On je taj koji se inače bavi i tom lokalnom epikom i izdao je knjigu još jednom pesniku koji je tamo poslije Radovana došao. Bio je darovit pesnik, ali je nažalost rano je stradao. Odabirali ljude po selu da odu na neko mesto, na neki zadatak. Oni su to po svojoj nekoj strategiji i zapalo je to njegovog brata. Pošto je brat bio zdrav, a on nije imao jednu ruku, jer kao dete sa gore u Savardaku prevrnula se kolijevka i pala u oganj. I njemu sagorela jedna ruka. A bio isto pesnik. Ja sam i njega stavio u jedan od svojih romana. I on kaže, brat, ti si vredan, ti ćeš održavati manju i kuću, gdje ostani ti, ja ne mogu raditi s jednom rukom, ali mogu otići na Lubnice, tamo gdje nas šalju. I kaže, ići ću ja, i ode on tamo i pogine. Mogu i četnici, i Vasovićki došli, šta ćete vi ovdje, a to je druga priča. Taj drugi pesnik se zvao Vuksan Marijanović. Dakle, to su samo uki. Pesnici. Kao i Bećerović, s tim što je Bećerović čitao dosta, umeo da čita, poznao epsku poeziju raniju. I oni su svi na tom nasljeđu. Moj otac je bilo koju pesmu da započnem. Od najstarijih vremena on bi nastavio do kraja da je dovrši. Svi ljudi, većina je znala te epske pjesme. U Krajeviću Maru, u Kosovskom boju, u Milošu. To je trajalo u tom narodu, živo. A da, ne govorimo o tim novim junacima novijega vremena. Kao što je bio Bajo Pivljanin, Sokol Bajo sa 30 majeva. Ove Hravne gore vrtiljke dočekaše Šenđera Vezira. I klaše se ljetnji dan do podne. Neće Srbin izdati Srbina trag da mu se po prstu kažuje kao poganoj kući Brankovića. No svi pali jedan kraj drugoga, pjevajući i Turke bivaći. Nema od toga sad traga, evo sad gledaj ti sad ovdje. O, u jednu ruku dete, u drugu ruku džukelu, pa onda će kod kuće da stavi njemu i detetu i džukelu. I mislim da je to jedna očigledna propast.

Imperativ je investirati u dekarbonizaciju i odgovoriti na klimatske promjene, zaključio je predsjednik Srbije. Nepoznate osobe razbili su ulazna vrata na srpskoj ambulanti u selu Banjska kod Vučitrna. Rasuto staklo i lom zatekao je radnik ambulante koji je jutros došao na posao, saopštila je Kancelarija za Kosovo i Metohiju. Ističu da je ovaj slučaj nastavak kampanje albanskih ekstremista protiv Srba i srpskih institucija u pokrajini. Portparol Kremlja Dmitri Peskov potvrdio je da se ruski predsjednik Vladimir Putin sprema za predstojeću posjetu Kini 19. i 20. maja. Kaže da će susret s predsjednikom Xi Jinpingom stvoriti novi zamah u strateškom partnerstvu dveju zemalja. Biće pokrenuta rusko-kineska godina saradnje u svim oblastima, najavio je Peskov. Pomoćnik ruskog predsjednika Jurij Ušakov najavio je da će Putin i Xi potpisati deklaraciju o uspostavljanju multipolarnog sveta i novog tipa međunarodnih odnosa. Košarkaši Partizana od 20 časova u Beogradskoj areni dočekuju ekipu Crvene zvezde u prvom meču polufinalne serije play-offa ABA lige. Ovo će biti peti duel večitih rivala ove sezone u svim takmičenjima, a skor je 3-1 u korist Partizana. Vreme sutra, malo do umereno oblačno sa sunčanim intervalima. Na jugu i jugozapadu zemlje posle podne mogući kiša ili lokalni pljuskovi. Vetar slab i umeren, severni i severozapadni. Najniža temperatura od 5 do 10 stepeni, najviša od 19 do 23 stepena. Čuli ste vesti.

0: Slušali ste drugi program Radio Beograda.
1: Ponovo ćemo se čuti u 5 sati ujutro.
0: A sada slijedi na istim talasnim dužinama treći program.
1: Do slušanja.